0: tænk ordentligt min leven. Du vil en anden næst for kom dig, og jeg vidste ikke, hvordan vi er hård og lang, hvad du ved. Jeg sagt, jeg vidste ikke, hvordan vi er.
1: Så in den moment kan du fortsat jo sein.
0: Alter, jeg ser ikke, om du jo. En krak dann, vidste jeg, hvordan det ordentligt vi er.
1: Okay.
0: Wann ich geschwört von der Bibel schon vor ich sein, ich würde in ein Haus kommen, wo ich dann auch da, und dann würde ich abhaken, und ich würde in Mexiko kommen.